Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani roditelji, da li ste čuli knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz, FM stereo.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
0: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cire Radio. Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: telefona 064 8087 688.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamna.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.
2: A ovo je specijalno za Snežanu iz Borske.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Veliki pozdrav za radnike kod Zorana Rađevca iz Rađevine, ujedno veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Specijalno za Ujaka Ivana. Mreža 061, zadnja tri broja 376.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje.
2: Pored prodaje vrše otkup kukuruza i suncokreta.
1: Na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Goranu Matiću iz Vukošića srećan rođendan žele prijatelji iz Cerovca.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Goranu Matiću iz Vukošića srećan rođendan žele prijatelji iz Cerovca.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Goranu Matiću iz Vukošića srećan rođendan žele prijatelji iz Cerovca.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.